awọn ni ki mo bibi ti awọn se lati tọju ti emi gẹgẹ bi awọn ibani sọ wa lagbeka wa ti ki nje sibi ti se ma se le gan kiti ti mo ni ba ti se e ma ti ma se ti ko ni mo to ba fun mi ati e ki nkan se o tun update fun mi ti o ba ti gbọ lara ti se bi lo ni ma se cloud backup to ba ti wa fun mi le ti ja 3

0: kakiyare bi kokoro tabibia ara to ma yo leyiwe egbe kan re ma nku tai tai ah ija fara me o
1: oja paja nko isara fifa so owo adese to nkuriri gu tai tai
0: go go go o ku teyan le mo ko ro ni e